0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kelantan FM, penyuhi citarasa anda.
2: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
3: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
2: Oh, Mokcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
3: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
2: Tak payah, Mokcik. Dia memang automatik dah.
3: Oh, lega lah kalau gitu kak.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Keuangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bagilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian, pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tiony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan kepada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersabar. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam hal itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Mozani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 belituk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua pelituk muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan Litua di Langkawi LTDL 2026, Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata, ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah pelindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada reserve strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Sana FM.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempatan Sigit Haryono, mereka adalah kapten kapal, seorang pegawai daripada syarikat perkapalan dan logistik PT Virgo Karya Shipping, pengurus cawangan syarikat serta pengurus operasinya. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Perwakilan diplomatik Amerika Syarikat dan Australia di Brazil menggantung operasi secara bersemuka atau ditutup sementara pada Jumaat. Ia atas faktor keselamatan menjelang pilihan raya di negara itu. Menurut notis rasmi, perkhidmatan konsular digantung secara bersemuka sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Kedutaan dan konsulat berkenaan turut menghentikan pemprosesan dan pengeluaran visa. Brazil dijadual mengadakan pusingan pertama pilihan raya umum dan presidennya pada Ahad. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Perlombaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Hadjar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pekan emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergula lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karin lelaki serta skuad squash wanita lelaki yang masing-masing menjorai acara berpasukan. Litua di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling, Riley Pickrell menjorai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersi jingga selaku pendahulu keseluruhan peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Kalau lah nampak macam mereka ni susah sangat dah nak tinggal vape ataupun rokok, tolonglah bawa mereka ke mana, di tempat yang maksudnya bersesuaian untuk mengelakkan daripada keadaan mereka tu jadi semakin teruk. Kerana ada bahan yang sangat-sangat terlarang dan tak okey yang terdapat dalam vape. Okey, penggunaan vape dalam kalangan remaja bukan sahaja boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko menjejaskan perkembangan otak. Dan menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Prof. Dr. Siti Munira Yassin, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan ingatan. Dan daripada segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberikan kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang. Ia juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi semakin perlahan. Dan daripada segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah dan cepat marah. Dan mereka perlukan vape hanya untuk rasa normal, katanya. Dan katanya lagi, ketika ketagihan vape ni turut menyebabkan gejala withdrawal symptoms yang boleh menyebabkan remaja terjejas, berasa resah dan hilang fokus sekiranya tidak mendapat bekalan nikotin. Okay? Dan sebenarnya bila dah sampai tahap yang orang panggil sebagai ketagih ni, tak kisahlah isteri ke, ibu bapa ke, ataupun kita lah kena ambil peranan untuk mencegah daripada terlambat. Sebab sebenarnya remaja ni, khususnya remaja ni, lebih perlu diberikan perhatian kerana otak mereka masih melalui proses perkembangan dan nikotin ni dia boleh mempengaruhi fungsi. Contohnya dia akan ganggu perhatian, pembelajaran dan juga kawalan impuls mereka. Dan janganlah sesekali kita anggap vape ni selamat kalau kita nak compare dengan rokok. Tidak sama sekali, ya. Sebabnya aerosol vape ni masih boleh mengandungi bahan yang memudaratkan. Dan yang paling penting sekali, kalau boleh, bukan kalau boleh, jangan normalisasikan vape dalam kalangan anak-anak dan remaja. Mungkin bila mereka ni dah cuba sekali, jadi daripada yang vape tu, daripada saing mereka, dan mereka jadi ketagih. Last sekali beli sendiri. Dan kalau terjebak, jangan malu untuk dapatkan bantuan dan cubalah cari jalan untuk berhenti. Lagi awal bertindak, lagi baik. Okay? Sebab sekarang ni pun mana-mana klinik kesihatan dia ada bagi, maksudnya bantuan lah daripada segi untuk kita nak mencegah daripada berterusan ketagih pada vape ataupun rokok. Dok, kenapalah kita kena perlu, kenapa kadang-kadang tertanya-tanya juga, khususnya orang lelaki, kenapa mereka ni perlu vape? Bila ditanya, katanya wah, ilestereh, ataupun kalau vape atau rokok ni dia mendatangkan banyak idea nak buat hijau pun rasa macam okey. Kalau tak berasak sehari tu, dia serau macam sunyi, serau macam tak sedap, tak lenin nak buat hijau. Hai, tak ada apalah deh. Kalau boleh, selagi kita boleh cegah, cegah seawal yang mungkin. Sebabnya kita kena ingatlah, kalau yang mana beristeri dan yang ada anak tu, tak kira kita ni nak tinggalkan mereka dalam keadaan yang gitu saja. Jadi daripada keadaan tu berlaku dengan lebih teruk, lebih baik kita cegah dan berhenti awal-awal. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Wani Khairi, Pulang. Marilah pulang. Terus layan dulu gurale. Ada semua.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, Mokcik. Boleh saya tolong?
2: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pah lagu mana eh?
1: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pah ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
1: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
2: Oh, lega lah kalau gitu kak.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Seorang rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan tidak dapat dihubungi berikutan banjir dan tanah runtuh di Nepal selamat pulang ke tanah air. 54 lagi masih gagal dihubungi. Menurut Kementerian Luar, rakyat Malaysia itu datang sendiri ke kedutaan Malaysia di Kathmandu pada 1 Oktober. Bagaimanapun, butiran peribadi lanjut mengenai warga Malaysia yang pulang itu tidak akan didedahkan kerana menghormati privasinya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kerajaan disaran memberi perhatian serius terhadap kos bahan api dan elektrik bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jastrol Jamani Jamian berkata, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan penetapan tarif elektrik. Justru, kawalan terhadap kos berkenaan mampu memberi kesan positif kepada pengguna. Dalam berita itu, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda berharap Belanjawan 2027 terus memberi perhatian kepada TVET. Bertujuan memperluas peluang latihan kemahiran kepada belia lepas sekolah, khususnya di kawasan luar bandar. Pengurus Besar Felt Perda, Datuk Muhammad Asri Baharum berkata, pihaknya berharap peruntukan kerajaan dapat menyokong usaha meningkatkan pengambilan pelajar di Institut Kemahiran Tinggi Perda seiring penawaran beberapa program pengajian baharu tahun hadapan. UNISA menjadat lonjakan 40 anak tangga ke kedudukan ke-109 dunia dalam ranking University UI Green Metric berbanding tempat ke-149 pada tahun sebelumnya, sekaligus mengukuhkan kedudukan dalam agenda kelestarian global. Pencapaian itu meletakkan UNISA hanya 9 anak tangga daripada kelompok 100 universiti paling lestari di dunia. Penerapan melibatkan 2,016 institusi dari seluruh dunia. Meta mengakui berlaku kesilapan teknikal pada sistem sehingga aktiviti pengguna WhatsApp yang sah disalah anggap sebagai pelanggaran peraturan, sekaligus menjejaskan lebih separuh kes dalam kumpulan pertama yang dikemukakan MCMC. Menurut kenyataan, pihaknya menerima maklum balas Meta berhubung isu penggantungan akaun WhatsApp yang telah dikemukakan kepada syarikat berkenaan sebelum ini. Luar negara, 9 cedera selepas sebuah kereta merempuh orang ramai di utara Sydney. Daily Telegraph melaporkan kejadian turut menyebabkan 2 berada dalam keadaan kritikal. Seorang daripadanya bayi perempuan yang mengalami serangan jantung. Pemandu kenderaan itu ditahan di tempat kejadian. Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menyifatkan kejadian itu sebagai menyayat hati. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikalit dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ciku Caat, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Baik, kembali semula bersama Nuha untuk jam yang ketiga. Sambil-sambil tu, intai kelih juga keadaan IPU di sekitar kawasan kita duduk tu okey ataupun tidak. Tapi melalui perkongsian daripada portal berita RTM, untuk hari ini, empat kawasan di Johor dan Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Dan ini berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS Sri Aman di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 152, diikuti Pasir Gudang, Johor 151. Dan dua kawasan lagi ialah IPD Serian di Sarawak mencatatkan 126 dan Larkin Johor 121. Sementara itu, 91 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala dua kawasan berada pada tahap baik iaitu Taipeng Perak 44 dan Termeloh Pahang 42. Bacaan IPU bagi stesen Kota Kinabalu, Sabah pula tidak tersedia pada waktu berkenaan. Dan mungkin ada yang nak tahu bacaan IPU setakat yang ni sihat ke, sederhana ke, macam mana. Bacaan IPU antara sifar sehingga 50 boleh dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 kategorinya sederhana. Dan kalau mencecah 101 sehingga 200 boleh dikategorikan sebagai tidak sihat. Dan kalau dah sampai tahap 201 hinggalah 300, sangat-sangat tidak sihat. Dan kalau melebihi 300, sangat tidak sihat dan sangatlah berbahaya. Jadi kepada mereka yang duduk di kawasan Johor, di Sarawak ataupun mana-mana kawasan yang masih lagi IPU mencatatkan rekod tertinggi ni, pakat beringat belakang deh. Kalau boleh, kalau nak keluar sementara pun, tolonglah bawa mask, letak dekat dalam handbag, senang untuk andai pakai. Sekurang-kurangnya kalau kita beringat ni, boleh mengelakkan kesihatan diri kita ni lebih semakin teruk. Dan sama juga yang mana ada anak-anak kecil ataupun yang mana bawa golongan berisiko yang ada masalah pernafasan, masalah jantung ke, kalau boleh mereka-mereka yang berisiko tu dinasihatkan duduk sahajalah di rumah. Kalau mama abah-abah nak beli gapo, king lah ke anak, ke natu, tolong beli. Sebab bukan apa, bila di usia yang lanjut ni, hygiene pasal kebersihan ataupun apa-apa sahaja, dia boleh efek kepada kesihatan. Okay? Dan juga kepada anda yang kalau nak pergi beli benda-benda tak penting ke, yang berada di kawasan yang terjejasnya IPU ni, kalau boleh, orderlah melalui online deh. Sebab lo ni semuanya berada di hujung jari. Unless kalau ada certain barangan yang anda nak beli tu, memang nak pakai secepat yang mungkin, bolehlah keluar. Tapi jangan lupa pakai mask, okay? Sambil-sambil tu, Nuhana menyapalah rakan live di TikTok ni daripada Asma. Salam DJ, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kak Asma kena temel lah kita sampai pukul 2 petang kare. Baik, ini persembahan daripada Dekni Dusongnyo, Pilot Darat, permintaan daripada salah seorang pendengar setia Kelantan FM. Jom kita berhibur dulu, terus layak dulu gugalik. Aduh, sombong.

Ya, benar sekali. Di Kelate FM ni macam-macam, bukan lagu sahaja tapi info-info semasa, info-info trending dan juga pelbagai lagi lah yang kami akan bawakan dan beritahu anda untuk setiap hari. Dan sehari dua ni Nuha duk kecek dengan saing-saing. Ada yang mereka kata ada masalah nak masuk WhatsApp ataupun nak log in, dan tiba-tiba pula WhatsApp ni jadi hang, jadi jam. Bapui? Ni kita nak ayak we. Ini perkongsian daripada portal berita RTM. Meta mengakui berlakunya kesilapan teknikal pada sistem WhatsApp sehingga menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. MCMC dalam kenyataan hari ini memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh daripada kes kumpulan pertama yang dikemukakan kepada Meta berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Menurut Meta, masalah teknikal berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif, termasuk sebahagian akaun yang belum mengemukakan rayuan. Meta turut mengesahkan tiada perubahan dibuat terhadap dasar penguatkuasaan atau terma perkhidmatan WhatsApp. Bagi kes lain, pergantungan akaun boleh berpunca daripada beberapa faktor termasuk penggunaan nombor telefon kitar semula yang pernah dikaitkan dengan akaun disekat, aktiviti spam atau penipuan serta corak penggunaan yang dikesan sistem keselamatan WhatsApp menurut kenyataan itu. Dan sehubungan dengan itu, MCMC meminta Meta menambah baik proses rayuan dan pemulihan supaya pengguna menerima pengesahan, status semakan serta maklumat tindakan yang lebih jelas dan pantas. MCMC turut menasihatkan pengguna yang terjejas supaya menggunakan saluran rayuan dan sokongan rasmi WhatsApp. Suruhanjaya itu akan terus memantau penyelesaian kes tertunggak dan mempertimbangkan tindakan kawal selia selanjutnya sekiranya langkah penambahbaikan Meta didapati tidak memadai. Jadi kepada pendengar yang berhadapan dengan masalah not logging WhatsApp, not masuk ke tiba-tiba hang ke, okay, tak perlu risau. Sebabnya kalau akaun WhatsApp tiba-tiba ada masalah, jangan cepat panik dan jangan pula terus percaya pada tiba-tiba siapanya message ataupun panggilan yang mengaku mereka ni daripada pihak WhatsApp. Kalau boleh, jangan mudah percaya. Bukan kalau boleh lah, jangan mudah percaya. Check dulu kesahihannya. Adakah yang call ataupun yang WhatsApp tu betul-betul daripada pihak WhatsApp? Ataupun sebenarnya skema? Itu yang kita risau sebenarnya. Dan yang paling penting sekali, jangan sesekali kita bagi kod OTP ataupun kod pengesahan ataupun sebarang maklumat peribadi kepada orang yang tidak dikenali. Sebabnya kadang-kadang kecuaian kita dalam masa satu saat itu boleh membuka ruang

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram Puan.
2: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni Puan, jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
2: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
2: Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp dikantong. RUU tadbir urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Ras telah pun dikemukakan kepada saya. Ada beberapa perkara yang saya telah pun minta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke Kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Buli bukan gurauan.
4: Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sendirian Berhad memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira RM12.7 juta akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasar dan pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah RM2.45 juta kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan Timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-kedua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues, Maxos Lahua berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lahua, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Tadbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan sedang meneliti 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza bagi kapal tempur pesisir LCS. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu bagi menggantikan sistem peluru berpandu Naval Strike Missile NSM dari Norway. Tambah beliau, kos sistem yang sedang dipertimbangkan antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit. Pemilihan itu mengambil kira tempoh penghantaran serta keupayaan integrasi sistem LCS. Sementara tuntutan ganti rugi bayaran asal turut dibuat kepada pihak berkaitan negara tersebut. Sebanyak RM317,000 diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menerusi Bantuan Lestari Siswa Madani bagi memperkasa kebajikan penuntut di institusi pengajian tinggi. Inisiatif itu memberi manfaat kepada 634 pelajar kurang berkemampuan di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata, setiap penonton menerima bantuan secara one-off berjumlah RM500 bagi meringankan beban kewangan sepanjang tempoh pengajian. Lebih 11.2 juta pelancong direkodkan melawat Melaka setakat Ogos tahun ini, sekaligus menyumbang RM11.32 bilion kepada ekonomi negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, perkembangan positif itu didorong pelbagai aktiviti sektor penginapan dan kunjungan ke lokasi tumpuan sepanjang tahun Melawat Melaka 2.0. Pencapaian berkenaan membuktikan ekosistem pelancongan negeri kini berada pada landasan terbaik dan semakin kukuh. Jabatan Hidupan Liar Sabah menjalankan siasatan berhubung penemuan bangkai seekor gajah Borneo di Sungai Kinabatangan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Jaffri Arifin berkata, gajah jantan itu ditemukan dengan kesan kecederaan serta gading yang hilang. Sampel organ dan kandungan perut telah diambil bagi analisis makmal. Sementara pihak berkuasa menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat untuk tampil membantu siasatan. Sukan, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sedia memperlahankan rentak penyertaan dalam kejohanan selepas kejohanan dunia di Shanghai pertengahan bulan ini. Langkah itu bagi memberi ruang kepada pemulihan fizikal dan mental sebelum membina semula prestasi secara berperingkat menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Keputusan itu dibuat selepas beliau merangkul pingat emas acara keirin lelaki pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mu 15 minit menoya. Benar gitu ke? Tak payah mu atas surat. Ngayu atas surat kaku tak posok ke 15 minit. 5 minit pun tak bodoh ni rana sungguh. Biar lo ke kata aku nak kemupu. Kalau mu nak kena. Tolong ngajar ni abang maknya hari tua ni lagi tajuk semua cek.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Sawadeekap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakar dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nak fang tang pe nak kap. Kokun mak kap. Sawadeekap.

Radio Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabac perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua, diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dan saudara bersama Dato' Awi, Pukiran dan Jiwa untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Menerusi lagu-lagu pilihan dan di Kelantan saudari, di mana jenayah komersial di Kelantan merekodkan nilai kerugian RM33.47 juta sejak Januari sehingga Ogos lalu. Namun apapun ianya menunjukkan peningkatan berbanding tempoh sama tahun lalu sebanyak RM27.5 juta. Ini di kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud, di mana sebanyak 1,921 kes direkodkan dalam tempoh berkenaan, dan antara yang paling ketara ialah penipuan e-dagang, iaitu peningkatan daripada 260 kepada 657 kes, manakala lain-lain jenayah cyber turut meningkat daripada 287 kepada 444 kes, di mana yang pasti kita berjaga-jaga dengan penipuan yang sentiasa kita terima, terutama daripada panggilan telefon yang tanpa kita kenali, scammer dan sebagainya. Yang pasti kita membuat laporan di bala polis berhampiran sekiranya kita ragu-ragu tentang panggilan yang kita terima.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8:08 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Dana Sodor bersama kumpulan strategi lagu yang berjudul Kau Segalanya untuk hiburan kita bersama pada malam ini melalui lagu-lagu pilihan. Dan Kementerian Pendidikan mengumumkan kalender akademik tahun 2027 bagi sekolah kebangsaan dan sekolah bantuan kerajaan akan bermula pada 4 Januari hingga 2 Disember 2027 bagi sekolah di negeri kumpulan A dan 4 Januari hingga 3 Disember 2027 bagi sekolah di negeri kumpulan B. Namun apapun, kumpulan A melibatkan Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala kumpulan B adalah bagi sekolah di negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Namun apapun, saudara, KPM juga telah menyelaras tarikh-tarikh bagi cuti perayaan sepanjang tempoh sesi persekolahan tahun 2027 yang melibatkan perayaan Hari Raya Puasa, Tahun Baharu Cina, Hari Deepavali, Hari Raya Korban, Pesta Kaamatan, Hari Gawat Dayak dan Hari Wesak dan Hari Krismas. Itulah di antara tarikh-tarikh kepada mereka yang bercuti ataupun sekolah dibuka yang dah telah pun diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya kepada ibu bapa, murid-murid dan para pendidik bagi memudahkan urusan persekolahan nanti. Dan kita teruskan lagu-lagu pilihan pada malam ini dan kita ikuti persembahan dari Zamri, Tugu Cinta.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Dan saudara, masih bersama lagu-lagu pilihan anda pada malam ini dalam ruangan Seleta yang akan berakhir pada pukul 9 malam, dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM di mana jua saudara berada. Dan Masjid Arab Al-Abra akan menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajjah Rauzah binti Ruslan, penulis buku Tenan dalam Dakapan Edah. Program ini merupakan salah satu usaha pihak masjid dalam memperluaskan pengisian ilmu dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, dan khususnya berkaitan pengurusan emosi, panduan syarak serta kehidupan wanita selepas kehilangan pasangan, di mana program berkenan akan diadakan pada 7 Oktober 2026 yang bermula 8 pagi sehingga 10.30 pagi bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra, di mana program berkenan akan menguraikan tentang bicara hati tenan dalam dakapan Edah, di mana penceramah utamanya Puan Hajjah Rauzah binti Ruslan. Saudara ataupun saudari bolehlah datang ramai-ramai untuk ikuti bicara berkenan yang akan berlangsung pada 7 Oktober 2026 di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra, 8 pagi hingga 10.30 pagi. Dan sebelum saya siarkan lagu-lagu pilihan, dan saya terima WhatsApp daripada rakan-rakan kita pendengar Kelantan FM, iaitu daripada siapa, Kak Mah daripada Kok Keli, dan tidak ketinggalan juga daripada Zainuddin dan Abdullah di Kampung Repet Pasir Mas Kelantan, dengan ucapan semoga anda berbahagia hendaknya. Dan tidak ketinggalan kepada rakan kita ID Sarazi meminta lagu Biasan bersemangat dari Toki untuk isteri yang tersayang katanya. Dan kita dengarkan lagu ini saudara.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran
1: Jakim. Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini, dan semoga anda terhibur bersama lagu-lagu pilihan dalam ulangan selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam, saudara. Di mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, di mana usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi, dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan, dengan mengambil kira aspek keselamatan dan dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Ini bagi ataupun memperkukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan, di mana kita ketahui dia ramai di antara pendapatan daripada luar Myanmar, India, China dan sebagainya yang berada di Malaysia, iaitu mencari rezeki. Namun apapun, kerajaan dengan secara diplomasi untuk menghantar sedikit ataupun ataupun mereka yang berada di Malaysia, terutamanya pelarian Myanmar dan lain-lain negara yang akan dihantar pulang secara berperingkat. Dan kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk hiburan kita bersama.

0: Dati, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, telah berkata oleh Tuhan kamu, udu'uni, doakanlah kepadaku, minta dan pohonkanlah kepadaku, astajib lakum, nascaya aku perkenan, yakni aku mustajabkan bagi kamu.
1: Ustaz Haji Abdul Aziz Yahya.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta. We'll be right back.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pematu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pematu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Issa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aidan Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lama 15 minit mana ya benda gitu ke tak payah mu atas surat saya atas surat kaku tak apa suka 15 minit 5 minit pun tak apa dah ni rana sungguh biar lo ke kata aku nak kemupu kalau mu nak kena tak boleh ngajar ni abang maknya orang tua ni lari tajuk semua cek.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Saudara Malam terus menemani kita dan sebentar tadi kita dengarkan lagu Langkah Seiringan daripada Exis. Apapun itulah, sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang indahnya apabila dua hati mampu berjalan seiring, saling memahami dan saling melengkapi. Tapi dalam sebuah hubungan, bukan semua yang kita harapkan perlu dipaksa untuk menjadi kenyataan. Ada waktunya cinta hadir dengan rela, dan ada waktunya kita perlu belajar menerima bahawa hati juga mempunyai pilihan. Dan kita dengarkan pula lagu daripada Budak Kacamata di ruangan rentak kenangan ini.

0: Gerakan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.
1: Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi.

Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

0: Ya, Makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, Makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Kelantan FM.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 4 Oktober 2026. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan kalender akademik tahun 2027 bagi sekolah kebangsaan dan sekolah bantuan kerajaan akan bermula 4 Januari hingga 2 Disember 2027 bagi sekolah di negeri kumpulan A dan 4 Januari hingga 3 Disember 2027 bagi sekolah di negeri kumpulan B. Kumpulan A melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, manakala kumpulan B adalah bagi sekolah di negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. KPM juga telah menyelaras tarikh-tarikh bagi cuti perayaan sepanjang tempoh sesi persekolahan tahun 2027 yang melibatkan perayaan Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, Hari Raya Korban, Pesta Keamatan, Hari Gawai Dayak, Hari Wesak dan Hari Krismas. Lebih 1,000 bakul makanan diagihkan kepada penduduk orang asli yang mendiami 4 pos penempatan di pendalaman daerah Gua Musang sebagai persiapan awal menghadapi musim tengkujuh tidak lama lagi. Agihan bakul makanan melalui Pusat Khidmat Adun Galas itu diagih secara berperingkat kepada penduduk orang asli yang mendiami pos Hau, pos Bala, pos Bihai dan pos Belatin yang sering terputus hubungan akibat banjir ketika musim tengkujuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim berkata, melihat kepada keadaan cuaca tidak menentu serta peningkatan taburan hujan boleh menyebabkan risiko banjir dan tanah runtuh di kawasan pendalaman. Jenayah Komersial di Kelantan merekodkan nilai kerugian RM33.47 juta sejak Januari hingga Ogos lalu, sekaligus menunjukkan peningkatan berbanding tempoh sama tahun lalu sebanyak RM27.5 juta. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, sebanyak 1,921 kes direkodkan dalam tempoh berkenaan. Antara yang paling ketara ialah penipuan e-dagang, iaitu meningkat daripada 260 kepada 657 kes, manakala lain-lain jenayah cyber turut meningkat daripada 287 kepada 444 kes. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.